Tvoja glazba, tvoja zabava, tvoj Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.